na keni da so kora nshade ni ho enso so nyame provu chira yense waka ya ho yan kwaso anfa ya ho nto no so kunum die bia frono egura ade ahoto no soa ba man kunum die tumi aba amaye ani san ye ne brasa di kunim ewrade ma won su ni kunim aware mu awu adwuma mu tikase mu apomodi akwantu ewrade ma kunum die nya wodi ebeko nyame ase musisi a ebusua mpa ebo ejade ejawom ewrade ate epa cho frewu

debia nyame woni aoye. Enra ni enye ni di mani mchwe mungko. Nanya eni daaswa ni ahontoswa wanyamimu. Abrantie David Eche gulaiti ni mkache sehi uwa infa. Pan pan na uwe eno. Sewusi ubiye intumiwa. Enyami nebi tumiwa. Brani ni anumi ni jidi woni mu. Nempu solo yo mampini yo hini sabri nuni jidi woni mu. David isi saa nyame noa. Mi den wurem. Na otumi ji mi free. Jata sisiri. Mwa kesye enwo. Saa nyame noa ji mi fi nwa nwa nwa nte mwa nse munu. Nwa na usulo. Sanya menu di mkuni mdidi be mame. Obema obe follow fly. Iti dubi mbia ya kai ni ya nyamia ya mwona nyahu toso ose sene tibi ya nyame. Obe sanyi asho wati. Sendra ni mwa edi ya mawa. Minima butaye uwe nimi. Minima hawa uwe nimi. Dadwin kesiye mini masema ato nemu mini se endedwe saa nyame no ma onkunimdie ema enkwamwa efiu papa yimu no efiu papa na sene nyina no wutumi be enkunimdifo no be nipa no nyame ni wie mfriye nyame obekoso na washo wate. Yana pe tuntum nyame na kachire wade se wade uchen wo nyina uchen abusum bia uchen itumi bia.